väikee, kiki mikki. Ilma olin alles väikee, kiki mikki. Ja mun tunne oli hea, kiki mikki. Oli minä maipea, kiki mikki. Ket sai uuen läikkee, kiki mikki. Rattal vonnun käikkee, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki. Pole midagi, jos kallaa, kiki mikki.